0: 3 5. Sekali lagi, 0812 4560 3 3 3 5. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: mager mun 200.000 mah. Menang DP kamari 10 juta cenah.
1: Menang.
0: Nyot udud geus semangat ngebu.